0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радиогийн нэвтрүүлгийн зохиолч Айри байна. Сонсогч та сайхан надаарай.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дархан Уул аймгийн төв Дархан хотод 88.3 давтамжаар сонсоорой.
2: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
3: Тэтгэврийн хуримтлалын даатгал гэж юу вэ? Яагаад хэрэгтэй вэ?
2: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
4: Сайн байна уу? Таны асуултанд National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Даш Тэмрэл хариулж байна. Та тэтгэврт гарах үеийн нэг төсөөлөд үзээрэй. Хинээж хараад бас өр хүүхдээсээ мөнгө царайлахгүй зүгээр л сэтгэл амар өөртөө цаг гаргаад амьдрахыг хүн болгон хүсдэг шүү дээ. Тэгвэл үүнийг бодит болгох хамгийн ухаалаг шийдэл нь тэтгэврийн хуримтлалын даатгал юм. Энэ нь ерөөсөө л таны өнөөдрийн орлогын багахан хэсгийг маргаашийн тасралтгүй орлого болгож хувиргаж байгаа гэсэн үг. Та хэд ажиллаж орлоготой байгаа яг энэ үедээ л баг багаар хөндлөлчих юм бол дараах гой боломжууд танд бүрдэнэ гэсэн. Нэгдүгüрт нь хугацаанд дуусахад та цуглуулсан мөнгөө өссөн хүүтэй нь хамт бүүнд нь авч болно. Эсвэл яг цалин шиг сар бүр хуваагаад авсан ч болно. Сонголт таны гарт. Хоёрдугаарт нь тэтгэвртэй гарлаа гэд таны амьдралын чанар огт унахгүй. Зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрөөр бүтээсэн хөрөнгөөрөө хинээс ч хамааралгүй нуруу тэнүүн амьдарч чадна. Гэхдээ хамгийн чухал нэг зүйл бий. Хэрвээ таны амьдралд гинтийн зүйл тохиолдож та хөдөлмөрийн чадраа бүрэн алдвал яах вэ? Яг энэ үед даатгалын компани таны өмнөөс хоримтлогийг тань цааш өргөжлүүлэн төлж таны ирээдүйн баталгааг бүрэн бүтэн хамгаалж үлддэг юм шүү.
2: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
5: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Хөрөнгө оруулалт гэж ярихаар хүмүүс хамгийн түрүүнд аль нь хамгийн ашигтай вэ гэж асуудаг. Харин үүнээс өмнө нэг чухал зүйл бий. Тэр нь эрсдэл болон өгөөжийн харьцаа. Энэ ойлголт ухтаа их энгийн. Та хэдий чинээ өндөр ашиг үснэ, төдий чинээ өндөр эрсдэл хүлээх магадлалтай л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл маш өндөр өгөөж амлаж байгаа боломж бүр цаанаа илүү савлгаа, илүү тодорхойгүй байдал заримдаа бүр алдагдал хүлээх буюу өндөр эрсдлийг дагуулж байдаг. Харин бага эрсдэлтэй сонголтуудын хувьд өсөлт нь удаан байж болно. Гэхдээ тогтвортой байх нь олонтой. Тиймээс хамгийн ухаалаг сонголт гэдэг нь хамгийн өндөр ашигийг л хөөх биш. Харин өөртөө тохирсон эрсдлийн түвшнийг ойлгож сонгох явдал байдаг юм. Жишээ нь та богино хугацаанд мөнгө өсгөх зорилготой юу? Эсвэл олон жилийн дараах зорилготой зөргүүлж хөрөнгө оруулж байна уу? Зах зээлийн хэлбэцлийг хэр тайван хүлээж авч чадах вэ? Мөнгөтэй нь түр хугацаанд хэмжээ нь бууруул сандарч гараад явчих үнү? Эсвэл урт хугацаанд хүлээж чадах үнү? Энэ асуултуудын хариулт таны зөв сонголтыг тодорхойлно. Хөрөнгө оруулалтад амжилттай байна гэдэг дандаа хамгийн өндөр ашиг олно гэсэн үг биш. Харин өөрийнхөө зорилго, хугацаа, зан төлөв тохирсон шийдвэр дагаж сурна гэсэн үг. Эрсдэл болон өгөөжийн харьцааг ойлгосноор та зах зээлийг айдастай биш, илүү тайван, илүү итгэлтэй харж эхэлдэг. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хамгийн ихний алхам бол ашиг хайхаас өмнө өөрийгөө ойлгох юм. Өөрт тохирсон эрсдлийн түвшинээ тодорхойлоод хөрөнгө оруулалтын ихний алхамаа өнөөдрөөс эхлүүлээрэй. InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний талаар дэлгэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл InvestX-ийн сайтаас болон 7588-75 тэгтэг дугаараас лавлаарай. Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэлээ.
1: МЖЛ радиогийн Улаанбаатар хотын төв офисын утас 77-1-19-41.
6: なんか内容、特に私は何かを悩んでるわけではないので、 なんか行ってみようと思って来ましたみたいな、うん、で、まあ、一応健康運が欲しいかなと思ってて、うん、まあ、それぐらいを聞いて、うん、なんだろうな、すごく発症って言ってるんですけど、めちゃくちゃ軽くなったんですよ、心も体も。で、よりこれ今以上により良い、うん、あの生き方をするんであれば、はい、今年ラッキーカラーであるターコイズをつけてって言われたんで、私すぐターコイズの、あのなんだっけこれ、アップルウォッチ、はい、バンドを変えたんです。
7: そう、あのね、うん、いつもねオレンジだったけど、はい、今日ブルーだと思って、そう
6: そうそうそう、
7: あれ変えたんだって普通にさらっと思ってたんだけど、うん、ね、ちょうどネタにしてくれてありがとう。
6: そうそう、反対色が黄色とオレンジらへんらしくって、今年はその色よりはこっちのターコイズの方が運気はいいかなって言われたし、うん、素直にはーいみたいな感じで、うん、すぐアマゾンでポチって、うん、ターコイズブルーのバンドをポチって、はい、まあ、今もつけてるんですけど、
7: 素敵素敵、
6: まあ、そういう使い方っていいよなって思ってて、うん、あと方角もこの方角がいいとか、そんなもんありました。今よりより良い、
7: うん、そうですね、
6: あの運に向かっていくにはっていう感じでしたね。
7: なんかね、うん、あのよくね占いをされる、うん、あの社長さんとか多いじゃないですか、うん、やっぱり自分の中で、うん、やっぱ誰かに導いてほしいっていうか、
6: そうそうそうそう、
7: 最終決定は自分の中であるんだけど、
6: あるあるある、
7: でもちょっとなんか他のところ、だから結局は、うん、あの占い師だったりとか、うん、そういう先生のところに行くっていうことが、うん、本当社長さん多くって、うん、そういうことですよね。
6: 多分私もそうなってきたんでしょう ね、いつもお客さんを導いてきてたから、はい、自分もなんかその指針が欲しいなって思ったのかもしれない、うん、で入ってすごく心も体も軽くなって、あ、よかったな、行ってと思って、そして楽しかったんですよね。その先生がとても具体的に、
7: はい、
6: 本当具体的に言葉も選んで話してくれるから、この先生って信用あるなと思ってで、だけどここで終わらないのが私で、はい、絶対比較したいと思って他のとこも行きたいと思って他のとこ行ってみたんですよ。
7: はい、
6: じゃあ続きは CM の後で。
7: はい、
6: はい、
8: AA プレゼンツあゆのチョコレートシロップ、パーソナリティ AY 優子とあゆと時々
7: ACCHAN あっちゃんとお送りする
8: ゲストトークバラエティ番組、本放送は毎週土曜21時から、ぜひ聞いてください。
6: ということで、ここは名前が伏せますが、はい、とある場所の占いに行ったんですね、うん、まあ、そこにはもう iPad とかなくて、もうそのまま今ご案内できますっていう感じで、今いいですかってこっちも声かけたら、どうぞお座りくださいみたいな、悩みあるって言われて、悩みは特にないです、でもなんとなく占いしたくて入りましたっていう感じで入ったんですけど、はい、まあ、同じく生年月日、
7: うん、
6: まあ、生まれた時間、名前とか、
7: はい、
6: 書いて、うん、でまたあなたの星の元、まあ、そこはそこまで変わらなかったんですよ、お二人とも、うん、あ、やっぱ私そういう星の元に生まれてる人なのねぐらい、うん、なんだけど、二人目の占い師さんは全然抽象的に、あ、具体的に話してくれない方で、なんかね、抽象的なのよ、あなたはね強いわねって言われるんですよ、
7: はい、
6: 何がって私聞き直すんですよ何が強いんですか、なんかね強いのしか言わないんですよ何も入ってこないんですよ、
7: うん、
6: で、あなたは優しいわねっていう、そんなもう誰にでも言えるやってこっち本当心の中で思って、
7: はい、
6: もう開始5分でこれは失敗したと思って、
7: うん、
6: 金ドブだったなって思いながらも、まあ、比較できたから、はい、より、
7: うん、
6: 1人目で出会った人が良かったんだなってことを思いました。
7: やっぱね、その占い師さん、私もほとんどそうやってしたことないですけど、
6: う
7: ん、結構ね統計学だったりとか、
6: そうそうそう、
7: いろんな、ね、お勉強もされてて、
6: はい、
7: あのただただ自分その占い師さんの気持ちだけを言ってるわけではなくって、うん、統計で出たものだったりとか、うん、でこうやっていろんな方と出会ってまた情報も入れてる中で、うん、そうやってあゆちゃんのそのいろいろ見て、うん、またお話ししてる中で多分いね分かってきたこともあると思うから、うん、それをプラスして具体的に言ってくださったっていうところもあるとは思うんですけど、うん、これはあゆちゃん、はい、ご指名かな、
6: 1人目は、うん、もう一回行ってみたいなと思って、ね、行ってみたいと思った、はい、
7: うん、
6: なんか火曜日にいるんですね、その人は。
7: あ、そうなんですね、
6: 火曜日はそわそわするちなみに収録してる今火曜なんですよ、
7: あら
6: 今日ちょっと昼間そわそわしたもん、
7: あ、本当、
6: うん、 まあ、でも一応ターコイズブルー変えたってことも伝えたいなと思ったんですけど、うん、まあ、また行ったら話します。
7: はい、
6: はい、行ったことあります？
7: 私自ら行ったことはなくて、うん、私の姉が、うん、仲良くしてる、うん、あ、占い師さんっていうのかな、
6: はい、
7: 名前診断なのかな、ちょっとよくわかんないけど、うん、そういう先生がいらっしゃって、うん、2回ほど見てもらったことがあるんですね、うん、で結局そのエンタメの職業が向いてるとか、うん、そういうことは どっちも出たんですよ、うん、何年も間を空けて、
6: うん、
7: ただその家族に関しては、うん、その2回ともちょっと違ってて、うん、これやっぱ年数経てば違ってくるのかなっていうところで、うんうん、最初に見てもらった時はあんまりちょっとあんまり良くないことを言われてたから、うん、あんま気にしてなかったんですけど逆に、
6: うん、
7: でも2回目はその、特に恋愛だったり結婚だったりその相手に対してのことを結構マイナス面で言われてたんですけど、うん、はい、2回目は同じ方とか、まあ、旦那なんですけど、
6: うん、
7: これは別に先生のなんか意向を言ってるわけじゃなくて統計でそう出たもので言ってて、うん、あ、年数経てば変わるんだと思って、うん、ちょっとなんか不思議な感じでした、うん、あ、もうちょっと見てみたいな、面白いなと思って、
6: うん、確かに絶対そうも変わるって言いますもん ね、はい、
7: はい、
6: やっぱそんなんでした。でもその2人目の私は先生はちょっとうんって思ったんですけど、
7: はい、
6: 2人目の先生その手相を見てもらったんですけど、もう一つルノマルンカードだったかな、なんかそういうカードをやってくれて、うん、そのカードは面白かったです。
7: へ
6: ー、その女性があなたです、
7: はい、
6: みたいな、
7: うん、
6: その現在過去未来みたいな、で過去があなたにはなさすぎると、過去を見てないみたいな、
7: あー、なるほど、
6: 確かに過去見てないわと思って、
7: うん、
6: 思い出すことはあっても過去に引っ張られてはありません、
7: はい、
6: そしたらもう未来しか描かれてないわあなたみたいな、それは確かに過去見てないなとか、
7: うん、
6: であとちょっともう一つちょっとここでは言えないんですけど、具体的なことも言われて一個だけ言われて、はい、それだけは確かに合ってると思って、
7: うん、
6: 言ってないのにこっち情報、
7: はい、
6: そう思うとこのカードなんじゃっていう気持ちにもなりました。ルノマルンカードだったかな、
7: はい、なんか他のところでそれをやってる方いないですかね。
6: ね、
7: ね、
6: なんかタロットとはまた違うんですねみたいな、
7: まあ、いろいろあるんですね、
6: う
7: ん、
6: 確かにそれは合ってるけど、でもそれはその先生がやってるわけじゃないから、うん、
7: はい、
6: ね、私のそのあれでこう出ているっていうわけだから、そうそうそう、
7: 愛ちゃんがめくったタイミングっていう、
6: そうそうそう、
7: うん、
6: っていうのもありました。でも面白いですね。
7: いや、久々ちょっとどうな
6: る、行きたくなるでしょう。
7: はい、ちょっと逆にそのあゆちゃんのおすすめの火曜日の方、う
6: ん、火曜日のみのりさん、火曜日のみのりさん、
7: 火曜日のみのり、
6: はい、
7: ちょっと気になっちゃう。
6: なんかあんだけ具体的に的確にもの、はい、言葉を発されると、
7: うん、
6: スッて人は入るんだなと思って。
7: は
6: い、うん、いや、抽象的に言われてみ、あっちゃんなんかすごいって言われてもあはい。ってなるじゃない、
7: はい、
6: だけどあなたが持っているその信念に向かっていくその芯の強さはって言われたら具体的だなってなるじゃん。
7: いやーね、ちょっと私、うん、なんか自分の中で強いところはあるけど、うん、弱いところもあるなって分かってるから、うん、なんかそういう意志の強い方っていうかセリフの強い方がいると、うん、なんかそのところに近寄っていく方向で行くから、うん、自分が怖いんですよね。
6: あ、そうなの。
7: そのアドバイスあったら そうですかって近づいていきそうなんで、
6: うん、依存しそうなの、
7: はい、そうちょっと怖いなって、はい、信じちゃう、
6: うん、あの人は信じれたし、うん、ね、バンドもすぐ買ったし、あ、壺も買っちゃうかもいつか。あ、でもそれはハンコも買っちゃうかも、まあ、なんか売るわけではないから、はい、霊感商法ではないので安心してくださいって書いてありました、うん、なんか自分をこう客観視できるところもあると思うし、うん、多分喋っていく中で、
7: はい、
6: こういう性格っぽいねっていうことも言ってくださったりとか、うん、まあ、決断早いよねって言われた時に、あ、早いかも。
7: 私の、お友達、うん、占い大好きで、はい、そのお友達に連れられて過去も行ったことあるんですけど、うん、ちょっとそのお友達、まあ、愛ちゃんの知ってる子なんですけど、
6: はい、わかりました、
7: はい
6: はい、
7: ちょっとなんか紹介して連れて行ってみたいな。
6: あ、ぜひぜひ、
7: はい、ちょっと言ってみよう、
6: はい、まあ、いろんな、ね、合う合わないはあると思うから、その人とね、うん、
7: なんかその、うん、 タブレットで選ぶっていうところから面白い、
6: うん、そうそう、 そう、でそのタブレットを選んで